0: puris pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuud fattai bidra. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluossas. Millä adjuvun olkos kuekte tuhat ohtseblois. Otna faddala kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmillä ahtsi, ihmil barini ja ihmil passivoinga. No, Marja, mä haluan, että on varmaan lohkotan oskutoutustus, on mun mielestä toutetaan. Saatko on lohkotan?
1: Joo, mun luon taas. Mun oskun ihme lähti olla, puhua viekalatsa, onni ja ietnama siuni tätsi. Mun oskun Jeesus Kristus olla, ihmeellä ainoa riekalan pärtni, min Herra, kuten saakani passivuinga pokte, riekati neitä märjäs. Kipsilu voi Pontius Pilatus avelde. Russi näule juvui, jäämi ja hauda juvui. Vuoras maana jäppi riiki. Vajas tjöjtili jäppi luhte, kolme päivä. Vajas maana olemai. Tjohka ippmila tam puh viekalas ähti olikis kiela välde. Ja kallega toppe vastaan puhti tuppmet, elli ja jäppi. Mun uskon bossi voinga ala. Bossi oktasas kirkku, bossi olemui särvivuoda, suttui andakasi addiumi, utsi vajas tjöjjilämi ja agalas jällima. Amen.
0: Tiedä lida hoskutoutustus, kun mi oskut ofta ihmeli, mutta olla kolma persoona. Tiedä alle vattistan addikal.
1: No muu mielessä olet, että alle vattis. Tällä kolme personer, då man har lokalkos, kolme oktatlars ippmil. Kun det är ett kolme oktatlars ippmil, det är man alkan smittet, på en meter dagsle. Ja, då lokalkos, då blir ippmil, Jesus, ja bossivainga.
0: Ja, lahti, ippmil barini, ippmil bossivainga.
1: Just, då nu är en lokke.
0: Ippmil lahti. Tän, mikäl var det så att det när det går vähän ad. Det min tala. Vad ska man göra? Det är lätt till att det är också det och en angal mot Jesus han lagar tack i så la oinan. Så la oinan är lätt till mig där.
1: Nu är det
0: ju. Ja. Jesus sa, det är min barn. Det är mycket lätt. Det är lätt att höra vad som är på att han är almis ja på att han är en annan. Ja. Tappelen så är det kolmolla ja. Ja puhut muistelen ihmillä piirrä, almi piirrä, momi kalka helli. Ja tänne muistelen, että se on tämän pohtafasokti, se on kalka tuum helli ja jäämi. Mutta vielä, ja minä saitti vaada jutsi, minä saitti tehti, vielä makkaada lorksaini. No. No, minulla on jo lämmin puolestilla, että tässäkin kuuhkis vuotta ja skautta.

0: da posse weinga apostoli dogun nuppi capitelis vostas versas ni egli atverisi no come mi cioè giudia
1: das cioè giunaia sanami loga cohello da peivi podi tesi lecce buac ciocchis fahkis taga gullui almis sova te kulifti bahtan karra piekkaspalli ja da teivti obbadan viesu kosilekki chokkamin. Si oine deko tolla nyökkämi, maht juohkasekki ja loihtadekki eskudike aala. Passi voinga teivti siin puohkai, ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkitä saarenut.

0: Nii, tiedätkö, että jo bossi voi olla tehty siinä puolella. Mutta vaan siihen, että konkreettisesti, että bossi voi olla tehty siinä puolella. Ja tässä on minun hirma aipasemme. Ja minun on sikkerä, että ollut, että kristallisesti, että tuolla ei aipasittiin, että tuolla ei muassa bossi voi olla tämän teutujuumi, tämän faamu. Ja mängillä minä juuri bossi voi kiinnää tuon ja muokankaan tuolla ei tuubias väsihit. Tässä on hirrematan tämän aipasemmimus. Ja mun on kuullut niiden kristalla, että mä ei halua, että bossi voi kohtaa mun bachin, mun väsihin bossi voi. Ja minä juuri muotanko väsihit.
1: No, mun juuri, no voi just, noin Jeesus loukai outan kuin jäämi, että täällä mun velkan. Ja mun saatiin oftakin kalkaa muu outs tappi eänämis. Mun voi tjöjyä just mun muista, just mun tjöjy, mutta...
0: No, tuli ennen, että luoi dei mähtäjäkkiä, että se on monna olemai, ja possi voi ingo saati juu sitsite. Ja lahti mähtäjäkkiä, että on muodostakin. Tätä on Jeesus monna olemai, ja siin päätse naasa. Ja tuli me pyöritit, tossa tjuu possi voi ingo puhta. Ja ta puhdi siin potsil. Ja ta häädin talle taan. Justa. Mutta mange, kun ta lihka uudun taan possi võinga, tee äädike.
1: No.
0: Ma on tee hälas possi võinga lää.
1: Ta lii justa, ja ma ei looima, et te pohti tollan jõkjana siin aala. Ja siin jälgi saarinu hirra kiela. Ja nii ma olen oskutoutustust. Tänna, et ta lii lõkkar okta vuotta, mis rada, kui mis ta saama võinga. Et ta on saat, et no mun mä jäisikin haaleimaa, että tuon saat toppa aips aamas olumujon toppa tekeillä kristallis oktavuola. Ja kun tällä voinga mi pitää takkaan hirma, että vuori oktavuola, että mi touta, täällä missä oktavuinga. Ja tässä on tekeillä, ja mi touta, että tällä, että passi voinga läädäas.
0: Mun väsiin, mun fyrti muistolasti tien, pitnin toppe Jordan, joka kättis okti Israelas. Ja minä emme tiedä, kristallat tjohkaran den Jordan kättä, ja okto on mus kastusuvui toppe. Ja liikä puhutaan olo mut Afrikas, Euroopas, Amerikas, ja minä emme sikkerit pohjil tjuodi olo mut oppi tjuedjumin. Ja tämä, ja liin nu ääristis toutu, että millä mä tuu vielä ja oppa farloi, tai aamassa on ollut mun toudin toi, ja siin toudin muu. Ja mi illu teimme hoftsraadi. Ja te laulimme huap salma hoftsraadi juhkas irja skilli. Ja mi meldeli oktakin mahti vielä tjuehi kitara. Ja mi laulimme, ja tahti Afrika olemme ta tansastolle, ja illu teki herras. Ja te pohti manga niissuna, teka tjaapa, iunassa tjubla, teki pohtis, pohti mulusa. Ja tolles teki mun pöyli, ja pöyles teki mun, ja haali teki mun jälle hoftsraadis. Ta on niinku, teki, viljem hoftas voingas, passi voinga pokte. Ta teki mun osku oppet, ja osku veljat. Täällä on hui ärtitiet.
1: Täällä on vaan passi oktasas kirkku.
0: No.
1: Täällä passi on ollut mun särvevuotta.

0: Ja talle kun mun tuoda morranin ja odosis rehadin. De mus podi mus leijalta hosku vaimus, mus ei muhtilaan osku vaimus, at ipmili Jeesus ja possivuingi. Ja de mun tootsin säänin, at mun muhtivaltan Jeesus vaimus. Ja tuodastin tämän jipsit ja muistelin iäräitä. Mun muistelin, että mun tuoda ei uskun Jeesusi ja possivuingi ja ipme lähtsäi. Ja se munin toudan talle nuu tselkasit, munin nohkat iddis ku lihkin, just ku lihkin lihkamin. Te toudin den tselkasi mun siste, että possivuinga lei aasaiduvan mun siisa. Ja että possivuinga tuodasti muun voingan, muun siskantas olemun, että mun on ihmillä männä. Ta puhut jättää nuu tselkasit ja tuodasti. Tuodastus, ei kaunun ihpätus, että mun lään tuoda ihmillä männä, että passi ei enkä lää tuoda musiste, ja musta lää hosku Jeesusi. Ja de männä lii huilu, että oh, mun osku niin mä lähtsäin, tää lii vai huiluuntulas.
1: No, että jos olmus ihpidetään, että länkö mun kalapa osku minkä rektata, länkö mun apa ihmillä männä, länkö mun tuoda Jeesus apa valtankin vuosta, että te sahta rohkata olla passivuinen, että passivuinen puolella mun siis. Väk mun osku, että tämä lää tuota.
0: Ja tietysti, että jo uskurintala, että kirjus kuuta kapitelis, otsen uploat versa, luomat ien tuonne.
1: Eipko tiedä, että din ruumas la passivuinen temppel. Voinga assa din siste, ja di lep odjun suu ihmilis.
0: Juuri, että tjoitko, että voinga assa tu ja muu siste. Että milloin vältän, että min ruumas, tällä tempel, min ruumas, tämä tempel, ja äärit juuri, tämä tempel, tämän tempel siste on rupassi voinga. Ja kun min puhti vält Jeesusa bestin, tämä teko färda possi voinga min vaimuita ja min siskantas olumui, ja älkä otsraadi parakt, Muu voingan, eli passivoingan parak hovtsais, hovtsraadi. Ja tani tajatte, mistä Jeesus vaimus, missä ahti tani tajatte, Jeesus ta tuodai muu vaimus. Ja tällä tahatte, passivoingalla takkar, muu mielessä orru muhti, min orru ahta saarudnu munne. Mun in sääty chilik muuta tää, mutta mustuha passivoinga. Ja mun aika lehti tiesa, aina muhtimin juutsi, tiettäkö ne bäri muu iätjään juutta. Hän tiettä liikkal, iäs mun bäri kaattan. Mutta mun kall jahkan, että passivoinga saarudnu. Ja siikki Jeesus ei ipä lähtiä saarudnu mikkiitä.
1: Mustuhi mikkiitä, että mä en mii, iätjään me hiit minä saatte.
0: No.
1: Että hiikal niä faksa puolussa milli joita.
0: Musta mielä muistelasti juoka, mä ei passi vain muistuhi mun aips tselkasit. Letsin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta kuhta jäi tässä. Letsin vuoda sisit skarasos. Mä olikin okto toppi, iära lävi haalu mun meldu, mä olik toku tuodasti hippilä sääni. Tei puhetsi te ja vuoda soolu muita toppe. Mutta tää oli kärti noktumanat. Ja tää leke muhtin tuoji vihta, mulla huolu muuta laajas. Ja mun tuodasti nippisääni, muiteli nippisääni, millä avluimet. Aistan ruokat alle me ähti min ruoksa. Entä blikki muit huomaan olemme, että huipuudelle ei ruokat alle ähti min ruoksa. Puuri siuna tuossa, osku tuossa. Ja tällä avluimet ei ole äppisäänmäin. Ja mun ruokat alle järin, joka on ruokalatin ovuus. Ja ietnässä luokki, joo, ruokat alle muu ovuus. Ja mun vitsin juokka, että kieltä juokki olemalla. Ja ruokat olin äänehoitsin. Ja te kerikin. Ja väipin. Väitsilin olkustan laajas. Ta huolemat olivat juuvekkiä laajaa tässä pas. Lekin pääskan meillä väitsimin. Te puhuti tselekka juurta. Jorkan ryhtyluotta. Maana vastaan päivälaatni. Ja se mun juuritilin, että oomun annu nelkun ja väipa munin väijä. Mun aikun mulik tal booradit. Kuttas päivälis. Mutta mun lekin jäämlas. Onnin ryhtyluotta. Ja ta ilnas. Tätä orruutta ja pohjaisuutta, eli tuolivujuun olkustan laajas. Mutta siis kun muutsi, puhua siis kun muutsi, okta anmai tjokkamin, aipsi oktu. og mannen den lusa. Ja det, da sier bjell, da er hun bjell i her, men hun følte har den pente eipslaka bjellin, vet du, som gulde. Ja det er ikke gjør at vi må lave et låg og eike, og om at lave oss at det ordner hvis det hosko er skitt. Må lave oss, gjør hans oss. Jeg lave sånn i det det sikker litt. Må lave Hallig det hatt og mye herlig det nærske byrra. Når mye herlig stemmer, det må en dårlig stund ta seg opp min særlig, at det kunne oss gå på hjemme oss, at Jesus det herre, opp min det herre, det er en bot i valgt den oss gå bort av hjemme, ja da er jeg nær min, at det er opp min det mennene, det er de beste gjort. Ja, det er dårlig stund. Ja, det er litt høy hala her med henne. Og til dårlig stund, det er kun en dårlig stund ta seg opp min særlig, da er jeg kjellig så, jo, jo, ja det går ikke galt nålatt, det er hans. Ja det gjør en, at hun råker nålatt, da hun spiller kia da, olke nålatt, jo, da hun spiller kia da, råker nålatt, i noen gukka, og er en stråksa. Da er ikke en der båda i den ålom, og gjør det voliken. Det er litt ganske bak, og bare gjør det bort, sier hun mors. La var da det høyde i båten min, sånn er bare vi gjør meg.
1: Oi.
0: Ja, da er ikke, da lå jeg at det, Mun inna sikkar at det hos gå er skil av ordnings. Mot man råkar alle sikkar hva det ditt i lukk i mun. Det er at bjør seg av du gass han hjemme. Det er litt en jegolars.
1: Passi var inga du sier det. Eller jorga litt fast en lai.
0: Nå. Og ikke litt en vibe.
1: Nå. Nå. Det bjørs råkar alle den all om mig.
0: Nå.
1: Og jeg av du gass vorti.
0: Ja, altså, just man låker den Lukas evangelium som man kjører ikke på en med kapitel, det skulle ikke være med lov å bjørs oss.
1: Det er ikke lei vi har bor. Det som man tåndaler ikke dårligst dit. Det kjører ikke nå. Gå da på du på at det bare var ingen nøvd ikke det, men ikke alle kan bete tatt.

0: tu nia cho cho possi buinga pirja. Ta ta nia bu ja muistala. Mi kar ko schemt ulu e an putistu miela la sta sa te kulla mai buinga sarut nu. Ja ma de an pudon iela laka ipmila ipmisani lo at roka dal manju keistala. Ta sa de di hem pu en puluntulos.
1: No.
0: Ja muistu ha. Ja. Ja kusun ton vasi han at i possi buinga muistu hi juoka. Det är ålo mot stråkad att det är del eller svåra.
1: Nå. Kan man inte ha just den påmarsen. Kan det ha läkat ålo och läkat smava vasa hos. Eller nya kanske. I mån nya mat i mot. Eller just att det är där mot. Mot det där kommer man måste lära mot. Det lär mot det man sagt att det inte går gullat. Ja mun lai juttu mun fattin rohkal. Hei sinä pateiden man tehti mun rohkalalla. Tu se rohkalalla. Ja tau ja lai neko mun kullan. Oi tau ja lai kolmaikin kulla. Ta ofta tein mun fattin rohkalalla. Hei mun teiden miehällä mai rohkalalla. Mutta mun tu se rohkalalla ko kullan. No. Mutta muhti niin sahtakal ne joka ashi kanssa. Tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tämän kanssa saattanut muistaa, että kalatti mun on niin tuolastus on, että just kun mun rohkalallin, tälle ei muhtin, ettele rannet. Tänin saatte mun kanssa, mutta mun on kullana ollut, mun saatte ne avaju hiskutakkaan. Faksa kulla, jälki muhtina pidä juttuja fäti ja ovus rohkalalla. Ja tälle joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa biila liikkuisi puolta, ettele rannet.
0: Hetti jo muistu.
1: No, ja tälle. Te passi voingala muhtina muistuhan täällä rohkalalla vien olomuus.
0: Ja te oudal, kun pahta juurta ofta olomuun ei mun tällä väktänässä perustit, ja sitä kyllä pari mun iespäri juutsan. Mutta mun on vaikallaan moni mun jooki, vajjo lukta. Mun on älkän en puu tiihtu mielellä, että tämän tii puhtii välttien juurta, kun alkan smeht ofta olomuun piirra. Erinomaan, että takar olomuun maina kuuksa, eikä jo ainaan. Mutta sahti vaan kai johonkin. Joo, ihminen on tässä jo moni minun soinnin tämän olen minun. Ja se puhutaan juuretakin. Täällä minun juuretilin, että oh, täällä ei kun lähe jäkulos. Ja ruokalalla tämän olen minun. Ei minun tapsi hyrä makuhka ruokalalla. Mutta minun onkin suekan ihmili ruokusin tämän olen minun ehtoi. Ja minun inte, ei minun kai lähe vaatimakkakin tiedoja, että tarvitsen voi ruokalalla tälle. Mutta minun on mun lämin tämän täyjät ja täyjät on tänä aikaa, tai olisi aikaa ehtoja.
1: No, minä olen varra olemassa, kun jäljellä lahka ihmillä, että
0: no.
1: Ahtanussa voi minun mukaan lukata, että ämpö ja ämpö saa, että jäikulla sitä passivuimia.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä minun on kuulla muhtina lukata, että passivuimia saa, gör det sorg.
0: Och jag tack att passivoingi den till morrasa.
1: No.
0: Na.
1: När får den bilda gjort? Så månen.
0: Och att jag tror att jag är alldeles till. Då tror jag att jag kan säga just den bilda att Ola passi. Det är tack att passivoingi morrasa. Kjärt som att jag tror att jag mig gamla med det här Matteus evangelium och skräckten upplåa kapitel. Skål om alla gott svärdsa.
1: Na. Tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suttu ja pilkkaus addu juva olumuita antakasi. Mutta vuonna pilkkaus ei antakasi addu juva.
0: Tie oru mun mielestä tjengalis piipal väärässä. Ja mun pöytin päri tuodasti, että in ollasi häntä tien. Mutta tjöjtju, että jos pilkki da passi voinga. Da hiadde jo anda klassi. Mi sahti takt passi voingi morrasa. Kun mi suddu da. Da loaj mi anda klassi. Mängi bara tak mi passi voingi morrasa. Kun jag häli ippmila vuodul. Eller jäkula tse ippmili. Mutta tässä puhutaan det att kun pilkki da passi voinga. Tiitu miele lastet. Det är ju att jo anda klassi. Mutta mun on oktis mehtä, luokin ofta kirjistä on pidä, että hui aika, tali kaksilu ja viidas. Tali taha, että tali okta niissu, mi eli laka Jeesusa. Da si ostan ipelahti possi wenga Jeesus vaimus. Da li palavalusas olo olo morranekke. Da li hirma chaba on mustan Jeesu, da li naitlan ja isi din barka ba otsrali. Ja ollu tuoimman ve ippila riikka porkusta on niin kuin heili palaakka ippila. Ja ta puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muu kille porak tuon tai kristalaisen, tuon on nuu chaapa onnus, ta nii sujuji. Tuon saat takta olu enpu lihku ja tiine enpu ruuda, kun lähe maailmi sellemin. Tuon on nuu bimnut. Ja ta pii eredän juurtava. Ja det gjorde både åkti, kukti, kuenmäkärde. Ja det tiftiden gjorde det i att ståru jag gjorde. Ja det viden jag måna gitta vaimus. Jag hade inte halat den birra. Att det sån birra började på mejlmus. Anma ippmila hava. Och den satt jag till ippmila rika barkus. Ja då hon mus ta kodian isida. Ja isit det ska hyra mig morasti. Jag råkade honom. Måna era kristallet jag lusa. Ofta sära nåla man lusa. Det var såna nål och råkadalan. Jag såg råkadala ika. Det är ungett särna an mig den unga husas. Att det där tjappades både i jordagi. Jag där står i ålis och ej vid. Jag månade i vajmuj. Jag månade i vajmuj. Jag bodde i njälmera i kolks. Jag där hilko Jesusa. Jag dalle låg att det där hilkom boss i vunga. Dalla odasis vas teku rusinaulin Jeesusa. Nii tuodallisleida. Mun pentas verga niinku lookin dien. Mutu olemu para juutsi, et oo länku mun pilkidan bossi vain oma munin vats suttui andakassi. Mutu mun jaakan, ku omistu tahka bossi vain tenti muodrasa. Dalla aib sierada, to nats handasi. To nats para tuodallisleida, joo mun tahkin passi vingi morrasta. Mun in härligt tu morrasta. Tälle ära. Mut ku aip stiitu miele lotsman. Eri ippmist on märrätä ton jäikso hoskut. Nieli den kiltsis. Mut lihka mun in del veiga aip sihkarit. Tän viipal viesä ekty. Että tjöjö bilekkadus. Että tjöjö jo ehkä suuttu ja bilekkadus addu ju olumuide andakassi. Amanu. Mutu vinga bilekkadus i andakassi addu juvu. Täällä on tällä vihka voikalasta tuodalla sattnedet. No.
1: Joo. Mutta mun ga jahkan i mi lännu armo.
0: Tuolla on armo.
1: Att on satt väl max ormus min lä ellen kristallajan. Ja det lahpu mail.
0: Joo.
1: Att i mi lä i mi lisännu armo att kalvalta fast roftuluottadan ko tapohta fast tuota vaimus. Ja mun jahkankin on ollut mun rohkaisuus, että lahpun on ollut pohtfasruottelusta.
0: No, kyllä jätti anna mille joppe spinni.
1: No, te hahti, lahpun pärin.
0: Ja puhuttiin ruottelusta. No. Ja olemalla kaitan eri i mielellä, ei ole tiihtu mielellä, en mä tällä shantannu, että kaitan eri ja älkä nielit mäilmis. No. Tämä on ollut mulla nuusta verra armo, että hajtu pohti ruottelusta.
1: Ja,
0: no. Ja, mutta det är mun mielestä hui vattis bibelversa det. De har det just bilikkida, vassi vinga.
1: Tällä on större fatta. Ja
0: no.
1: Mi saa, että puhua hapa adke, visst. Visst. Mutta mi färd oskupokti, mi färd tässä valtit uomasti haltsämät.
0: Joo.
1: Att tällä oskuvaimus, millä tahtella mitä tehdään.
0: No. Ja juuri, että tällä on melkein hallan, että saat sikkun on ruokkalla ruokkussa. Puhumassa, kun just on ruokkalla vähän ja saat on vaikka munkin, mä vähän många ruokkalla. Tällä on mun mielestä fria ruokkussa.
1: Joo. No. Rahkisi me lahti almissa. Me rohkadalla. Jeesus sa naama bokti mi puhat rohksin tulossa. Herra tevti ja huonja min vaimuja. Herra uoppa min vaatjuli tuu keinnui meiltä. og herre, mon råkket alle natte, alle dyfte vekker høyt gjorde de as min, min øyvei. Væk min bo jeg i vekker i gjerd. Ja, mon råkket alle natte, bass i vøyng og galga mikki det kjellik sani. Bass i vøyng og væk hitt min oskot. Bass i vøyng og væk hitt min valdit åmast i haltsamt av meg min låkket. Min råkade alla att det kylige mycket i det sani. Jesus har namn.
0: Jag kittar med lärdse. Vi har inte ett mycket lite unge båt. Ja Jesus, vi har inte härligt ett unge mycket lite unge båt. Jag passar på inga då när min bad ägge. Då när min advokata. Då när min jände jägge. Ja då när min ärsig. Ippmila obds, de råkade alla min obdstäppe. Ja, de delade mig i mitt arbetssätt. De dobbade min obos. Gitt och bara så en gång verkat min. Ja, gitt och att Jesus tog namas när han nog större auktoritet. Att om jag tog namas bokte råkade alla. Ja, Ippmila hatsi. Då lät nog armågas. Åh, min lät nog gitt och vart jag. Då började att vara svåra obdas. Ja då nåt mycket det favöra. Jag orinne på att åda gitti. Nu att mig vart man har bergar vid sin dag och en dag och sisa. År och skäta. Gitt och då ni omsitt med lärtsi. Amen Jesus har namn mig.

0: Jeesus on nämmi. Mun lukaan pärjätä ähkis rohkus. Kiitä juvun lehkos herra, kuhta oktunisi joututa kuin tahkaa. Kiitä juvun lehkos upassi nammaa kaletsaat. Ja opa äänän teutu juvun jeksun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hikmille ja mun jälle mikälkaa juokki ähkidi sun kiihtit. Täs koko mun jorvun suhtes on kulla muu. Kun mun rohkaa tälän suhtes on jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun pähkä tänki vuotta ei heidisiste. Mä pohti mun pakkili. Tahan tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eiset. Mä liuksu mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sielu kunniahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ikmillä kunniahtu juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa tällään tuut on armusrikki sikmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ja puhe vai mun okna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puhe tammi muu mille tam ijaa. Lyhtsu ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki herrasen. Varjelyksu muu puhe paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja lyhtsä mun jarp mukas. Täs kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja torvuun tampu halimu sikmillä. Kohta taakaa lohpa. Puhu mun piehkumitte. Kehtä. Se on kohta muu suhkelle. Ei oo se. Kohta Israel vaalajara. Ei se on kossakin vaippa. Ei oo se. Se on tarjalla muu vaatsit. Etti nämä mun jorrali. Ja nännäs mahtaa mun julkit. Amassa taa puolissa sit. Täs kun sun saa niille mun suukkas puh mun käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa alaa tehti nänke. Muuton ohkaan jalka henke palamanke suorkat osas. Henke neuri talkisi kun taa pohtaa. Mun ikmillan suukkas yksi taltu saan mitä muu pakkili. Vai mun voinnat yksi on raafis. Täs kaivasta situs pohtaa puh vähki. Tunami manan mun ta voinnati. Ja pian san miten kittaa. Ton herra aikku muu vastain illansa bajas pohti. Tui minua halla huhti. Keistusin ja kuknin Jeesus Kristus. Tu rahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ikmil akalas vuodas akalas huhti. Aamen. Täällä kiimillä haju passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuotta siste. Täs ku tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahti miin tuon kuhtele halmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäännä malte. Ahti mikki te opni miin päivälis laipaamme. Atte mikkiitte min suttui tämä antakassi. Nuko maittai mi antakassi jätti mi velkoletsäi tässä. Alet olma minkä hät salusaisi saa. Muhto päästä min paha seere. Täs ku tulee riikka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puhdisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotuitte suuka tupakkeli. Ja lyhtsi juhnjarat mukaan herra pajit yhtsi tuu salmitat. Tuu ala jättäsi tuu suraafi siimme lahti. Ja ihmel partni ihmel passi voinanami. Aamen.
1: Jos ihmel vuorra. Da mangla dolla nu olu vaivi maimes. Ja nu äden gotki gilla et. Ja ihmel gärsja bota mai sonle dohkan. Ja kähtsä. Tällä ei hui vuorra. Jo. Ipmil daga i vuot puuris ja tjabasin. Mutta te bodi muhtun gutti biilidi suudagu. I himmel skal både mykige bahed. Da vi bahele, det er borten satanis. Som gotte meg det gotje do i bergalakken. Sånn er ibmil varsalars, ja almoid varsalars. Bergalakle okta da en asjera dem og sivna dosa en ibmilis. Motto det er gode oktelever storit gå ibmil. Sånn er gode reddet, ja medre ditt ibmil, sa is. Som kjevloi, vi rakka de stoimi. Det er også sånn mangarstein era sin faros. Som gertel i Adam gokta evain. Det gokta vostamors olmoi. Og det er også farosis. Vi er sånn mektsidan. Ibmel og almo kledje algos ost i bachat. Si rekkes det ikke gotte goimidaset. Ja, eller illolatjan rafis. Ibmel da er Adam gokta evain. Da vi måler sivnidan, det dod noe det borren. Da er også bedt i ille ditt båt det i ditt. Da som vel ofte åmi, gal ikke også da i lov i veldig. Sa du da måras, i adda det du bor i abaha birra. Da sa du gal ikke gal gal ikke ditt. Da som vel mån sette mer ditt, mi bor i, ja mi fas bahele. Da jeg sette bedt i ege veldig, at jeg og jeg av ditt må. Da gjelder jeg gikk og møtte hun. Fridjen len mån dod noe siden i dag. Du står i livskide jeg og løsjet, da han går da i rekkestek i mån. Det livskide står av illen vunne. Mot da han da er meg galg og bete det ditt, at du står i ekke jeg og ditt mån. Det er nok av min servo lars våta. Mån le elin. Det er hjelp min at du mås er et eren ditt. Når Tjabba Gilvar Gardai, går seg opp med bidjan Adam Gokta Evain. Eden i Gilvar Gardai. Sivild og Begal og Sisa. Gavile Skerma Shamis. Det var smånen Nisum Losa. Så ga så vajmo eppa du seg opp med sæne i herrei. Lego eit og opp med låda djelkan. Nå er jo sånn Eva eppedisgåttet opp med rakkis våda birra. Hos Ibmel er Don og Gerdan, like her med sted om året. De maksa dat at det sånn i rekke stod noe ige odn og dodn og det, de båt båret mosa. Mange kjæse jorgala berger at Ibmel sæni, aiba snobbe govloi. Jeg blir da i døde i galga hjelp mitt. Da skjedde bedre noe hva Ibmel lovde han da for spåret jeg ba her. Både fall eito. Negge Ibmil Vostai, varga meg erst datorsan. Det sa da liko og latsan. Void on gele stedji. Det var Eva, da sko Adam. Olda lebo embo bergala saga i det, gå Ibmil satnai. Så veldig ba let lego hep min. Det båta bahar sota sodno i veimo i det. Ja, Ibmil ai sodno eret eja lote. Da han reiser til båtlagene bare vårt av båten, båt Olmøyde. Ballo, Mårars, bare vårt av. Ostitt med om vårt av. Nago, hjelp min. Le båten meil meg. I åktaget der var skolemann at åpen var av suttet, gjeres ditt, negger orsatt. Le gåvis, leiki, gjers rekke stedje. Hva har vært eller gjør jeg at du sa reis min siste? Da de, da ferte varselars olmors bedakene.

0: Miten enkeli puhuu ja kenen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi heidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskelle. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Noin Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sana angelos, joka tarkoittaa paitsi sanansaattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousee esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää. He julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rabbit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näet kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin, kirjassa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi alkoi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammottavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 jakeen 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kanssa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemänsä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurella. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tae siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjeessään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjeessä luvussa 3:5. Luennekeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhää Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joten kaikkien yhteisenä pääkaupunkina oli siis tuossa vaiheessa jälleen Jerusalem. Jumala puhuu aluksi siitä, miten Jumalan kansan jäsenet ovat olleet uskottomia ja häpäisseet Jumalan kanssa solmitun liiton olemalla petollisia toisilleen. Näin he häpäisivät Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsee avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät olleet vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli moabilainen, mutta hän hylkäsi moabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Boaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Biliamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Biliamin kirota heitä, Biliam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Biliam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen ja kestä 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Tuen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen ja kestä 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vanotin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme, jottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesukseen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luen vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jäikö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malakia on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan.